0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اشمعنى؟ مش فاهمك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده؟ ايه ده؟ ومين ده؟
1: بس خلاص
3: نجوم فهم
4: على كيفك.

0: ايوه 64.
1: اشمعنى؟ مش فاهمك.
0: بلاش الكلام الكبير ده.
1: ايه ده؟ ايه ده؟ ومين ده؟
2: بس خلاص.
3: نجوم فهم
2: على كيفك.

0: ما فيش هتقولي ايه؟ لا ما تهزريش. يعني انت يا فلان دمك مش خفيف، لو سمحت ما تهزرش. حاجه لا تعيبك على فكره، ان ما عندكش ملكه الافي امتى هزر هقول ايه. حتى في الهزاره برضو ليها سنس. لكن فكره ان انا ارمي اي كلام واقفله بكلمه كنت بهزر
1: دي
0: ماشي، وانا نفس فكره كده كنت متعصب فاقوم جايب طوبه من الارض وحادف عليه
1: ماشي، بس نفترض ان الشخص بيعرف يهزر ولذيذ ودمه خفيف وكل حاجه، وقال حاجه وراح قايل لك لا يا مروان انا كنت بهزر، ايه اللاين اللي عندك، الخط اللي هو ايه؟ لا انا مش، ده مش هزار.
0: انا مروان يعني
1: فكر فيها.
0: اصل انا عندي بس يعني ماشي، عشان مش هفكر فيها، هرتبها بس.
1: رتبها يعني يا سيدي ولا يهمك.
0: عندي كذا حاجه في الحته دي.
1: قولوا لنا برضو رايكم، ابعتوا لنا دلوقتي ايه الحاجه اللي ما ينفعش تقول فيها او بعديها انا كنت بهزر، ابعتوا لنا على 015 5955 1006. هنطلع فاصل ونرجع على طول.